fatapa sesese ye kɔ mo hɔ ne kɔ hwɛ ye prostate no ese fatapa na wunyini nyina no mema no titru ne prostate no e ho kekan kakra kakra e no ntine ye ne ntama.